0: Ishi bilan Ertisdagi pelaklarning zichligi a'lolashtirilib, shamol o'tishish, yo'riqlik tushish sharoiti yaxshilandi. Bu uruqlik saykovusining uruqlab pishishiga yordam berib qolmay, yana Ertisdagi keraksiz narsalar tozalanib, keyingi maskildagi mashinada uruqlik saykovusini yig'ib olish, uruq ayirish mashg'uloti uchun to'salg'ularni tozaladi. Машинада кашалы көрүлүш нисбети үнүмлүк төвөлөтүлүп, көзлүк йыгым машгулатынын үнүмү өстүрүлдү. Шунун менен бирге кой кыгы өз жайында этизге кайтурулуп, жердин мунбатлыгы ашырылды. Орлашмаларны тазалаш, от оташ үчүн иштелтилген адам күчү зор дарежеде азайтылып, тенарыхны тежеп үнүмнү ашырыш, терикчилик менен бакмычылыкны бирлештириштен ибарат жакшы үнүм акыйкы ишке ашырылды.
1: Bu yıl 300'dün artık koy bekip terikçilerden etizgi koy bakkılı kelgen cimsarının yesi beytin bazırı Dung Erdoğan.